0: mono bedo tega meri uchung nange kar mela chwan kar karange
1: mono bedo tega meri uchung nange kar karange yero pogi yeda nga teg
0: iwa yonga yonga wari yun mabia yot kama go kere mano ti mabia iwa yuma teg kong pona otel mate kwa long duchu
1: moishel mame yu siam chio tiyo yun mala melao